Bibi nu trevoa han banara no mai mia bibi nu tdenga bibi nu trevoa banara no mai mia sulu na tre sulu pa Bera tu kati varan sa ye ye na ye bi na ye na